0: som ho vyšlapala aj toho Adama, aby proste sa vžil do tej role, aké to je si vážiť tú osobnosť, tú trénerku, ktorá bola pre neho koučom, mamou, učiteľkou, pedagogičkou v jednej osobe. Takže myslím, že sa to podarilo.
1: Vzpomína na práci na filmu Šampion, predstavitelka, trenérky Hildy Múdré, herečka Jana Naďová. Bude vzpomínat ve vysílání Českého rozhlasu Zlíny za chviličku. Nebojte se, nepřijdete ani o tu arabelu, ale teď si dáme písničku.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Ano. Na tu pohádku, která vás přivedla vlastně zpátky ke kameře, ale kde bylo to první rozhodnutí? Byla to ta nabídka, že se na vás Jan Budas obrátil, nebo už to někde hlodalo v hlavě a třeba jste ji zkoušela nějakým způsobem se vrátit k herecké profesi?
1: Já, keď jsem podávala různé informace alebo interview aj počas mojeho pobytu v Německu, kde jsem žila a netočila jsem, tak vždycky se ma pýtali, aké by to bylo, či by som sa chcela vrátit, tak jsem povedala rozhodně premýšľam o tom, že tá moja zastávka, že som vystúpila z vlaku len na isté obdobie a znova do vlaku chcem nastúpiť a chcem sa ďalej viesť. A povedala som, že určite príde tá pravá chvíľa, tá pravá rola, že určite sa vrátim. A to ako keby Jan Budaš, proste ten siedmy zmysel, keď hľadal predstaviteľku jeho maminky, královny, dokonca i pani smrti, pretože tam hrám dvojroly. To mnoho ľudí si vôbec nevšimlo. Neidentifikovali, že to som aj ja.
0: Veľký protiúkol, áno.
1: Jo. Takže to prišlo tak vhod, že som si povedala, a práve to bolo v období v roku 2021 po covide. A bolo to pre mňa veľmi smutné, ťažké, melancholické obdobie. Zomrela mi mamička práve na covid. Takže to prišlo ako vlastne vhod. Prišlo to ako na konci tunela, keď vám zasvieti slnko a povie, že život ide ďalej. A že vlastne musím sa vrátiť. A musím pracovať aj pre tú mamu.
0: Děkujeme za tu upřímnost. Chápeme, je to krásné, že ty vzpomínky jsou tak silné a doufám, že nepodpořím tady ten melancholický pocit, ale zároveň jej rád trochu
1: využiju. Otočíme stránku.
0: Ano. Nicméně stýskalo se vám po herectví, nebo když to tedy vezmu trošičku veseleji, tak měla jste třeba snahy věnovat se herectví i za hranicemi po vašem odchodu do Německa?
1: Viete, hrala som v Ochotnickom divadle, pretože som žila v takom malém mestečku a bolo tam divadlo. A zhodou okolností, neviem, ako sa to dostalo von, že vlastne niekto ma spoznal a veľa ľudí sa ma vlastne stretlo a pýtalo, jo, vy ste tak podobná jednej takej českej herečke, hej, oni vždycky česká herečka mi hovorí. A ja som nič nepovedala. A hovorím, viete, to je možné, že každý má nejakého dvojníka. Ja som strašne dlho sa snažila. Chcela som, aby som žila konečne bez toho, aby ma niekto poznal, aby som mohla všetko tak robiť ako iné mami, chodiť do škôlky s deťmi, na výlety a nikde, aby ma nikto neoslovoval, alebo niečo po mne nechcel. Ale nakoniec sa to prevalilo a potom prišli s tým, že my sme to tušili a my sme teda veľmi prekvapený, že by ste to tak dlho schovávala. No a potom tým, že ma vygooglovali, tak ako vyšlo to na svet a potom sa ma upýtali, tak nechceli by ste si aspoň, by ste profesionálka s nami, nám pomôcť a zahrať si v Ochotnickom divadle. Takže som im pomohla, hrala som v Ochotnickom divadle, ale to bolo také ako just for fun, že som vlastne...
0: Jen pro zábavu přeložíme pro niektoré posluchače.
1: Jo, pro zábavu, len tak, že proste oni mali z toho radosť, ja som mala z toho radosť, diváci mali z toho radosť. No. A ináč som tendencie nemala, mnoho ľudí sa ma pýtalo, prečo si nechcela tak ďalej, lebo ja túto cestu, ktorú som si zvolila, keď som odišla, chcela som vychovávať svoje deti sama. Ja som chcela vidieť, ako tie deti rastú, ako prvé slová povedia, ako prvé kroky urobia, ako prvýkrát budú so mnou miešať cesto, aby sme spolu upiekli nejaký koláč, aby videli, ako sa robí salát, ako sa robí bramborový salát. Piekli sme perničky, koláče na Vianoce. Viete, a to môžete robiť len vtedy, keď tá mama je skutočne doma a pre tie deti má čas. A ten čas som si nechala a bolo to 28 rokov a môžem vám povedať, neľutujem ani sekundu. To, čo som dnes prežila, zažila s deťmi, to dneska dostávam od detí naspäť.
0: Říká se srdcem na dlani ve vysílání Českého rozhlasu Zlín herečka Jana Naďová. Mimochodem, když už jste zmínila vaše děti, sledovali jako malí Arabelu?
1: Viete, že ani nie. Pretože Janička sa narodila rok potom, ako sa Arabela odpremierovala a keď mala 5 alebo 6 rokov, som sa odsťahovala do Nemecka. Takže ešte vtedy som nemala žiadne DVDčka ani nič. Neskôr prišli DVD, potom boli CDčko, takže to videla. Ale čo je zaujímavé, že moja dcéra najmladšia, ktorá má 25 rokov, to videla asi pred 4 rokmi, keď sa vydávala, keď jej manžel budúci a jeho rodina chceli vidieť, čo teda mama natočila, tak si kúpili v Nemecku Arabelu, ono sa to menuje Märchenbraut, rozprávková princezna, alebo nevesta. A pozreli si tých 13 dielov naraz. Čiže mala vtedy 20 rokov, keď prvýkrát videla moja najmladšia dcera Arabelu.
0: Ja. A jej reakce?
1: No, boli nadšení a dneska mi strašne fandia. A keď je možnosť, keď je premiéra, mala som premiéru teda šampióna, tak jedna rodina, jedna časť príde do Bratislavy, druhá časť prišla do Prahy. Fandiami, tešia sa a hlavne vidia, že to, že mama, ty si to teraz zaslúžila. Ten čas, ktorý si strávila s nami, si nepracovala, nemohla si sa realizovať a my vieme, že to je tvoja láska, že ty žiješ pre to umenie. A teraz, keď my sme už odrástli, vy ste nám dali tú lásku, vy ste nás nechali vyštudovať, vy ste nám dali možnosti, aby sme sa všetci uchytili v živote, tak teraz konečne môžeš vrátiť nielen nám, ale tvojmu publiku, ktoré ťa miluje, zase niečo naspäť.
0: To už sme s herečkou Janou Naďovou pomalu přešli k tématu, na které jistě čeká spousta posluchačů Českého rozhlasu Zlín. Ano, zmíníme se za chvíli i o Arabele a trošku zavzpomínáme.
2: Český rozhlas Zlín,

0: To byl John Lennon a písnička Imagine. Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme počasím. V tuto chvíli už jsem ve spojení s odborníkem z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Petra Hrušky. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké počasí je teď na území Zlínského kraje?
2: Aktuálne nám prevažuje zamračená obloha, v južnej časti kraja sa miestami objavuje slabší občasný dážď. Celkovo dnes Zlínsky kraj bol v takej zaujímavej situácii, pretože zrážky sa mu vyhýbali západne. V juhomoravskom kraji tam bolo pásmo dažďa a východne na časti Slezska a na Slovensku tam zase celkom výrazné prehánky a búrky, ale do Zlínskeho kraja sa tie zrážky teda príliš nedostávali až teraz od juhu začínajú pribúdať. Teploty sú väčšinou od 14 do 17 stupňov a fúka nám slabý západný vietor.
0: Jaký bude dnešný večer a potom noc?
2: Malo by byť väčšinou zamračené počasie. Na väčšine územia by sa mal objaviť občasný dážď. Najdlhšie sa pravdepodobne udrží na Valašsku. Potom v druhej časti noci tie zrážky zase postupne vymiznú a začne aj oblačnosť ubúdať. K ránu by sa malo vyjasňovať a lokálne sa môžu potom vytvárať hmly, hlavne v údoliach. Minima 11 až 8 stupňov a vietor slabý, premenlivý.
0: Co přinese zítřejší den, tedy čtvrtek?
2: Zajtra nás čaká už teplejšie a slnečnejšie počasie. Zo začiatku jasno alebo len malá oblačnosť. V údoliach sa ráno môžu vyskytovať lokálne hmly. No a v priebehu dňa potom by malo prevažovať polojasno. Na Valašsku sem tam na chvíľu i oblačno. A potom až neskôr večer a v noci bude od západu pribúdať ďalšia oblačnosť. Maxima 22 až 25 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý južných smerov.
0: Podívejme se z předpovědí i dál, prosím. Jak se počasí bude vyvíjet?
2: V piatok tam by nás mala ovplyvňovať ďalšia zvodnená studená fronta, takže zase skôr chladnejšie počasie so zrážkami, prevažujúca zamračená obloha a postupne od západu až juhozápadu by sa v priebehu dňa mal znova rozširovať občasný dážď alebo prehánky a potom k večeru budú zrážky ubúdať a večer sa začne zase obloha vyjasňovať. Minima 16 až 12 a maxima 16 až 20 stupňov Celzia.
0: Říká Petr Hruška. Děkujeme a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: V dnešnom vydaní po slovensky uvádzaného magazínu sa s hercom Marošom Kramárom zamyslíme nad herectvom, nad tým slovenským aj nad tým českým. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v útorok v podvečerných hodinách medveď hnedý človeka. Zraneného 36-ročného muža s povrchovými tržnými a hryznými ranami na krku záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá. Členovia zásahu týmu pre medveďa hnedého Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Ďalšie správy dnes prináša Kamila Šusterová.
2: Integrácia Západného Balkánu do Európskej únie je dôležitá. Uviedla to v Bratislave prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davková po stretnutí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten dodal, že stabilný Balkán musí byť v záujme celej Európy. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, povedal prezident a vyzdvihol nekonfliktné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke. Za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km v obci a 60 km mimo obec budú hroziť pokuty od 800 až do 1300 eur. Na prechod prechodcov nebude možné vstúpiť náhle a používať pritom telefón či podobné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. V nej bude zakázané používať kolobežky s elektromotorom, ktorý umožňuje ísť rýchlosťou viac ako 25 km za hodinu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení, ktoré by mali prispieť k rastu slovenskej ekonomiky. Týkajú sa zníženia spotrebnej dane z elektriny alebo zjednodušenia administratívnych povinností podnikateľských subjektov. Podľa zástupcov firiem, odborárov a samospráv ovplyvnia tieto opatrenia slovenskú ekonomiku len minimálne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že väčší dopad na ekonomický rast bude mať ďalší balíček opatrení, ktorý zverejnia v septembri. Zahraničný výbor slovenského parlamentu

0: neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na pozíciu veľvyslanca v Taliansku. Opozičné strany následne vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby Petra Kmeca, ktorý je poslancom za hlas, do funkcie veľvyslanca nemenoval. Pokiaľ Kmec dostane od hlavy štátu poverovacie listiny, nastúpiť do úradu v Ríme by mohol už 1. júla. Peter Kmec je bývalý diplomat, ktorý pôsobil vo Švédsku a v Spojených štátoch amerických. Vo vláde Roberta Fica bol podpredsedom pre plán obnovy a eurofondy. Z funkcie ale musel odísť kvôli podozreniam z netransparentného prideľovania dotácií. Po mesiaci vo funkcii odstúpil riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída. Toto rozhodnutie vysvetlil osobnými, rodinnými a profesnými dôvodmi. Podľa štátnej ochrany prírody Šmída zohľadnil aj sériu kontroverzií, ktoré sa v súvislosti s jeho menovaním objavili v slovenských médiách. Speleológ a geológ Branislav Šmída mal v roku 2014 ukryť batohy dvom českým kolegom, ktorí mapovali jaskyňu Mesačný tieň a tým mal ohroziť ich životy.
1: To boli správy a Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Slovenský herec Maroš Kramár patrí k tým umelcom, ktorí majú veľa pracovných aktivít aj v Českej republike. Okrem pravidelného moderovania televíznej zábavnej relácie, vystupuje v Česku aj v divadelných predstaveniach. A hoci v televízii sme zvyknutí na jeho češtinu, v divadle hovorí po slovensky, a to aj pred českým publikom. A pretože pozná divadelné prostredie na oboch stranách rieky Moravy, môže dobre porovnávať rozdiely, ako herectvo chápu český a slovenskí kolegovia. S Marošom Kramárom sa stretla Kamila Šusterová.
1: Českí herci hrajú skôr cez rozum a my hráme viac cez srdce. To české herce také šprecherské, také rozumové, za každou vetou hľadajú ten význam a že to je veľmi dobré. A to slovenské zase také živočišnejšie, také emocionálnejšie. A podľa mňa je najlepšie, keď sa dosť kríži dokopy. Keď tam je aj to, aj to. To je ideál asi. Vše o mužích. Bolo predstavenie, kde som hral 3 či 4 postavy. Tam som takisto striedal slovenčinu a češtinu, lebo sme hrali kamarátov, potom takých druhých priateľov a hrali sme aj takú scénku, kde sme boli, že rodina a Filip Blažek a Michal Slany boli moji akože synovia, takže to som hral v češtine. Ale to ostatné, kde sme boli akože kamaráti, to sme boli iné postavy a to som hral všetky tie postavy zase v slovenčine, takže priamo na javisku som striedal takisto tieto dva jazyky.
2: Maroš Kramár sa pohybuje často nielen medzi oboma jazykmi, ale aj medzi českým a slovenským umeleckým prostredím. Dá sa teda povedať, že je tak trochu vyslancom slovenskej kultúry v Česku, alebo aspoň jej sprostredkovateľom širšej verejnosti.
1: Ja v tom žijem už celý život v podstate, že som tam aj tam. Pre mňa je to taká výhoda v tom, že keď som to išiel študovať do Brna, tak som to ani netušil vtedy, však bola Česko-Slovensko. Pre mňa výhoda toho, že som sa ten jazyk naučil do také miery, že som priateľný aj v cudzej krajine už dnes, tak pre mňa je to vlastne rozšírenie toho pola pôsobnosti. Takže ja mám výhodu od veľa mojich kolegov, že keď mám menej roboty na Slovensku, mám robotu v Čechách, keď mám tu, tak mám zase na Slovensku. Akože sa mi rozšíril to pole pôsobnosti. Nemám 5 miliónov divákov, ale mám 15 miliónov. To je veľký rozdiel. Ten trh sa zväčšil pre mňa, čo je moja výhoda.
2: Maroš Kramár sa priznáva k nostalgii za bývalou federáciou a aj k tomu, že bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov v jeho srdci stále žije.
1: Ja som sa narodil v Československu, ja som to povedal veľakrát, že som plakal, keď sme sa rozdeľovali počas tej hymny posledné. Mne to veľmi bolo nepríjemné a nevedel som si to vôbec predstaviť. Takže ja som stále Čechoslovák svojim myslením aj srdcom. Nevidím nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, sú rozdiely medzi nami, to ako sú. Jediné, čo v dnešnej dobe, alebo po tom rozdelení, to sme si viacerí asi priznali, že jedinú výhodu to má, že nemôžeme už teraz jeden na druhého nadávať, že si to robíme zle.

To bola skupina Elán a jej pesnička Klasika. Ako isto viete, dlho očakávaný koncert, nazvaný Elán a kamaráti, sa uskutoční už na budúci útorok v pražskej O2 aréne. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.